0: اینجا اورشلیم. صدای ما را از رادیو رکم میشنوید.
1: امروز پنجشنبه 19 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 10 سپتامبر 2025 میلادی مطابق با 28 ماه الول از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو رکا. خوش آمدید. با برنامه امروز مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری رو میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستن از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کن فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: نتانیاهو: جمهوری اسلامی به زودی سرنگون خواهد شد. افزایش فعالیت‌های ساختمانی در کوه کلنگزلا و تهدید واشنگتن. شورای حکام آژانس جمهوری اسلامی را به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای‌اش به شورای امنیت گزارش می‌کند. سقوط پرشتاب ریال جمهوری اسلامی ادامه دارد. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شد که اسرائیل به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شده و پیشبینی کرد که در نهایت کل این محور فرو خواهد پاشید. نتانیاهو روز چهارشنبه 18 شهریور در جریان بازدید از نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب سوریه سرنگونی جمهوری اسلامی را مأموریت اصلی اسرائیل خواند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری CNN از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی دریافت کرده، تأسیسات کوه کلنگ دست کم 100 متر زیر یک کوه گرانیت حفر شده و جمهوری اسلامی از پاییز 2020 و پس از انفجار کارخانه مونتاژ سنتریفیوژ های پیشرفته در نتنز، ساخت تونل های زیرزمینی را در آنجا آغاز کرد و آن را به عنوان محل آینده مونتاژ به آژانس بین المللی انرژی اتمی معرفی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این موضوع گفت ممکن است آمریکا ناچار شود آنجا را نیز هدف قرار دهد. ترامپ افزود این تصمیم پس از گزارش‌هایی درباره مشاهده تحرکاتی در این سایت مطرح شده و تاکید کرد که آمریکا به اطلاعات گسترده‌ای درباره این مکان‌ها دسترسی دارد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 18 شهریور به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی به دلیل نقض تعهداتش در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌شود. ریاره جمهوری اسلامی همچنان به سقوط پرشتاب خود ادامه می دهد. گزارش سایت بنبست قیمت دلار آمریکا روز چهارشنبه به 235500 تومان رسید. در همین حال کانال های تلگرامی اعلام نرخ ارز قیمت دلار فردایی را 236600 تومان گزارش کردند. محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط نیروهای آمریکایی، عملیات طرد اقتصادی آمریکا و افزایش قیمت بنزین به سقوط پرشتاب ریال کمک کرده است. محاصره کامل لندن و واشنگتن، فروپاشی اقتصادی و بن‌بست نهایی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اکنون در حادترین و نفسگیرترین نقطه از حیاتی حاکمیت خود قرار گرفته. نقطه که در آن قیچی تحریم‌های بریتانیا و آمریکا، فروپاشی بی سابقه ارزش پول ملی و انسداد کامل سیاسی تمامی راه‌های گریز را بر استبداد حاکم بر تهران مسدود کرده. تصویب قانون جدید بریتانیا برای تشدید تحریم‌های مالی و تجاری نشان دهنده آغاز دوره تازه‌ای از فشارهای هماهنگ غربی بر رژیم تهران. همزمان اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم 36 فرد و نهاد از جمله 27 شرکت هواپیمایی اصلی همچون ایران ایر تور، آسمان، قشم ایر، ماهان زاکروس و شریان‌های تنفسی و لجستیکی حکومت رو هدف قرار داده. قطع مجوزهای پروازی و هشدارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنا بر بیخبری بیش از یک ساله از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، رژیم را بیش از هر زمان دیگری به درگاه شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های همه جانبه نزدیک کرده. در سمت دیگر بازار ارز و طلا در ایران شاهد افت تاریخی و ویرانگر شده با گذشتن نرخ دلار از 230,000 تومان و رسیدن سکه طلا به آستانه 240 میلیون تومان، ارزش پول ملی یک سره نابود شده. این فروپاشی ارزی علاوه بر نابودی قدرت خرید مردم، هزینه وادرات کالاهای پایه و مواد اولیه رو به اوج رسونده و گسلهای غول‌پیکر تورمی رو فعال ساخته. رویدادهایی که سوخت اولیه رو برای فوران مجدد اعتراضات خشمگینانه در قلب بازار و خیابان‌ها فراهم می‌کنه. تکیه حکومت بر ابزارهای سرکوب، صدور بی‌محابه احکام اعدام و ارعاب جامعه نشون میده استبداد حاکم تمامی راه‌های تغییر درونی رو مسدود کرده. 48 سال تجربه زیست ایرانیان و شکست متوالی پروژه های اصلاح طلبی ثابت کرده که این نظام نه توانایی اصلاح داره و نه قصد عقب کشی در برابر خواست مردم. پاسخ حکومت به هر گونه بحران معیشتی و مطالبات مشروع همواره سرکوب و طناب دار بوده. از این رو جامعه ایران به این جنبندی قاطع رسیده که منطقی ترین و تنها ترین راه باقی مانده برای نجات کشور سرنگونی کامل این ساختار ناکار آمده. مهمان بخش نخست برنامه ما آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما جناب رادمنش. اولین پرسش من این هست که با توجه به ارجاع احتمالی پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تحریم‌های گسترده هوایی، این اقدامات تا چه حد بر توان اقتصادی و منطقه حکومت تاثیرگذار خواهد بود و چه تبعاتی برای زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
1: درود به شما بانوی گرامی، درود به همکاران شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌های رادیویی. اینکه میپرسید این اقدامات تا چه حد بر توان اقتصادی و منطقه‌ای حکومت تأثیرگذار خواهد بود، بالاتر

0: بیش از 80 سال پیش در جنگ جهانی دوم با قدرت هرچه تمامتر در دو جبهه، جبهه اقیانوس آرام بر علیه امپراتوری ژاپن، جبهه اروپا بر علیه آلمان نازی جنگید و در این حال تمام کشورهای همپیمان خودش یا متحد خودش رو کمک‌های مالی، نظامی و صنعتی می‌کرد. از جمله اتحاد جماهیر شوروی. بدون کمک آمریکا، استالین و اتحاد جماهیر شوروی هیچ شانسی نداشتن که بر آلمان نازی چیره بشن. حال امروز بیش از 80 سال بعد آمریکا اومد مثلا به کره جنوبی گفت، به ژاپن گفت، به کشورهای اروپایی گفت، کسی به اون صورت نیومد. الان سیگنالی میاد که فرانسه آماده است، بریتانیا آماده است که نیرو بفرستن، ولی آمریکا میخواست نشون بده به لحاظ سیاسی یک جبهه متحد وجود داره، وگرنه آمریکا قدرت نظامیش بیچونه چرا برتر از چینه، بیچونه چرا برتر از روسیه است و برتر از هر کشور دیگه است. جمهوری اسلامی با اون نیروهای نظامی داغون، بی ارزه، ناتوان و در این حال آدم کش خودش هیچ شانسی جلوی آمریکا نداره. پس این محاصره دریایی بالاتر از رجوع احتمالی پرونده هسته ایران به شورای امنیت و محاصره هوایی، اوکی، یا تحریم‌های هوایی، که این تحریم‌های هوایی به نظر من زمینه‌ساز محاصره هوایی در کنار یا در ادامه محاصره دریایی ایران توسط آمریکاست و همچنین بستن راه‌های زمینی. دیدیم در همین هفته‌ای که هستیم، در همین چند روز گذشته، یک سری از کشورهای آسیای مرکزی اعلام کردن که اجازه نمیدن از طریق زمینی، از طریق کشورهای اونا و از طریق ریلی نقل و انتقالات بین چین و جمهوری اسلامی انجام بشه. پس این ضربه نهایی سختی رو بر وضعیت اقتصادی رژیم میزنه و بر اون به اصطلاح اقتدار منطقه ای میزنه. جمهوری اسلامی هیچ وقت اقتدار منطقه ای نداشت. یک سری از این تقصیر یک سری از رسانه‌های غربی بود که وانمود میکردن جمهوری اسلامی اقتدار منطقه ای داره و در این حال به خاطر این بود که آمریکا و اروپا چشم‌پوشی میکردن و میذاشتن که این نظام ضد بشری هر کار و هر غلطی که دلش میخواد رو انجام بده. اما الان شما نگاه بکنید، حدوداً یک ده روزی که ما برای نخستین بار میشنویم نیروهای دولت قانونی یمن دست به پیشرفت‌های گسترده‌ای در جبهه‌های جنگ بر علیه حوثی‌ها زدن. دلیلش فکر میکنین چیه؟ دلیلش همین محاصره دریایی که جمهوری اسلامی دیگه این امکانه نداره که بتونه نفت خودش رو نمیتونه بفروشه، صادر بکنه، بیرون ببره از تنگه هرمز، چه برسه به فرضاً بخواد بیاد و از طریق دریایی که همیشه این کار در سالهای گذشته میکرد اسلحه و مهمات و اینها برای حوثی‌ها بفرسته. بس همین نشون میده که این محاصره دریایی در این حال تیر خلاص رو در کنار البته اقدامات مؤثر اسرائیل، این تیر خلاص رو به اصطلاح قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی وارد کرد.
1: ورود لندن به فاز جدید تحریم‌های مالی و تجاری همزمان با تحریم‌های هوایی آمریکا تا چه حد دست رژیم رو در دور زدن تحریم‌ها می‌بنده و چه پیامدی برای انزوای بیشتر بین‌المللی تهران داره؟
0: پیامدهای به قول معروف اقتصادی مستقیم نمیتونه داشته باشه، اما مسئله مهم اینه که بریتانیا، ببینید بریتانیا با اینکه جزء اتحادیه اروپا نیست و اومده بیرون، اما پرچمدار مسائل امنیتی، سیاسی و نظامی در اروپا و پیوستن بریتانیا در به آمریکا، در کنار آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی، ضربه سیاسی بسیار سختی رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه و ما میایم که شاهد اقدامات دیگری باشیم. این اقدامات میتونن تا بستن سفارتخونه ها یا لانه های جاسوسی این رژیم در بریتانیا و بعد متعاقب اون در دیگر کشورهای اروپایی بشن. دیدیم که با روی کار اومدن نخست وزیر جدید که اونم از حزب کارگره، سیاست امریکا، سیاست بریتانیا فرق کرد. نخست وزیر قبلی که جزء جناح چپ حزب کارگر بود تقریبا اومده بود دست به ناسازگاری با سیاست آمریکا زده بود.

0: به قول معروف اجازه نمیداد یا سختگیری میکرد اگر آمریکا بخواد برای بمباران هدفهای هواپیماهاش رو از پایگاه آمریکا در بریتانیا به پرواز در بیاره. اما میبینیم که نخست وزیر جدید کاملا داره در جهت خلاف نخست وزیری پیش میره و در مجموع میشه گفته که در کنار آمریکا ایستاده و این اقدامات میاد تشدید بشه. دیروز بود که دیدیم یکی از سخنگوهای نظامی فرانسه اعلام کرد که نیروهای فرانسوی حاضر در خلیج فارس میتونن اگر لازم بشه وارد کارزار بشن برای حفظ کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت از شرکای عرب فرانسه در جنوب خلیج فارس. اینه که جمهوری اسلامی خوشبختانه داره پشت سر هم بد میاره و چرا که نه.
1: با توجه به عبور دلار از مرز 230,000 تومان و تشدید فشارهای معیشتی، آیا فروپاشی فعلی اقتصاد ایران به عنوان خاستگاه و محرک اصلی موج تازه‌ای از اعتصابات سراسری و خیزش‌های شهری عمل خواهد کرد؟
0: دلار به معنی واقعی کلمه افسار گسیخت، به معنی واقعی کلمه، گرچه به نظر من و من در تمام سالا میگفتم باز هم این قیمت واقعی دلار نیست. قیمت واقعی دلار حداقل 100 هزار تومان روی قیمتی که امروز در بازار اعلام میشه شما قرار بدید. مثلا اگر میگوین امروز قیمت دلار 230,000 تومان، قیمت واقعی دلار حداقل 100 هزار تومان بیشتر، یعنی 330,000 تومانه. اما با این حال کنترل از دست دادن. یک اشتباهی رو که من اینجا میخوام اشاره بکنم، عده‌ای از عزیزان به عنوان کارشناس و نمیان مطرح میکنن، میگوین که نه اینا همه زیر سر خود رژیمه و رژیم میخواد جیب مردم رو خالی کنه و پول در بیاره و 100% اینطوری نیست. تا حد کوچکی میشه گفت حکومت دست داره، اما دلیل اصلی اون به خاطر 47 سال حکم روایی دیوانوار و جنایتکارانه و جنگجویانه این نظام بود در ایران. کشور رو به ورشکستگی کشوندن. سال 1358 بنیانگذار این سیستم اهریمنی خمینی اومد اعلام کرد که اقتصاد مال خره و این میدونید یه اصطلاحی شد، زبان زد همه شد. بدبختی ایران از اون روزا شروع شد و کسی چیزی نمیگفت بجز میان پرستان که در اون موقع بسیار اندک بودن اختار میدادن، ولی تمام انقلابیون 57 یا تایید کردن این حرف خمینی رو یا سکوت کردن و با اون سکوتشون از این نظام حمایت کردن، از برنامه های دیوانوارش حمایت کردن. این دیوانگی ادامه داشت تا امروز و امروز هم میبینیم حتی ترامپ میاد بعد از جنگ 39 روزه به اینا فرصت میده، رئیس معاون خودش رو میفرسته، معاون رئیس جمهور آمریکا میره در پاکستان با اینا دیدار میکنه، اما اینها به هیچ وجه سر عقل بیا نیستن. فراموش نکنیم اینها پیرو یک افسانه احمقانه آخر زمانی هستن و اینا عمدن دارن ایران رو به ورطه نابودی میکشن و این میتواند عواقب بسیار بسیار خطرناکی رو برای کشور ایران، برای ملت ایران، برای آینده ایران داشته باشه. و مسلمه وقتی که در مملکت قحطی وجود داشته باشه، وقتی که دلار به 300 هزار تومان برسه، وقتی که سوخت به هیچ وجه وجود نداشته باشه، اون موقع نه موشک، نه غنی‌سازی اورانیوم، نه هیچ چیز دیگه ای نمیتونه به این نظام کمک کنه و مردم گرسنه میان که در خیابون‌ها حضور میلیونی داشته باشن. اون روز به هیچ وجه دیر نیست و فقط باید منتظر بود. آینده بسیار نزدیک آبستن حوادث بسیار مهمی برای ایران و ایرانیه، برای منطقه است و به نظر من در یک چشم هم زدن ملت میتونه این نظام رو بکشه پایین. نظامی که میاد ادعا میکنه که میاد پایگاه آمریکا رو بزنه ولی نتیجهش غرق شدن نفتکش‌های ایرانی میشه یکی پس از دیگری و اون 12 موشکی هم که مثلا به عنوان مثال اینا از نقطه در ایران به سوی اردن میفرستند، اینا یا در آسمون شکار میشن و یا اینکه در وسط بیابان میافتن و این دردی رو از مردم ایران دوا نمیکنه. این نظام به معنی واقعی کلمه به آخر کار رسیده و باید اون رو به جایگاه واقعیش، یعنی زباله‌دان تاریخ فرستاد. بسیار سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید.
1: با سپاس از شما و سپاس از اینکه در این بخش از برنامه با ما همراه بودین و با تحلیل های سریع خودتون رو با ما در میون گذاشتین. گفتگوی ما در اینجا با این در این بخش به پایان میرسه، اما پرسش اصلی همچنان باقیه: آیا همزمانی این انزوای بی سابقه بین المللی با دلار بالای 2300,000 تومان نطقه عطفی برای شکلی موج جدید اعتراضات و تغییرات بنیادین در ایران خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: امروز نگاهی داریم به مقاله‌ای تازه از دکتر آلن بوستکیان با عنوان به سوی پیمان کورش، میراث کورش بزرگ و همبستگی ایرانیان و یهودیان در کانادا. این مقاله به یک پدیده اجتماعی و مدنی قابل توجه در جامعه مهاجران کانادا میپردازه، پدیده‌ای که شاید دور از راهروهای دیپلماسی رسمی اما در کف خیابان‌ها و در صحن نهادهای مدنی در حال شکل گیریه. نویسنده اشاره میکنه که در راهپیمایی‌های اعتراضی ایرانیان در کانادا حضور جامعه یهودیان بسیار چشمگیره و در مقابل ایرانیان کانادا نیز در رویدادهای بزرگ جامعه یهودی مانند راهپیمایی همراه با اسرائیل به عنوان شرکت کنندگان فعال حضور دارند. دکتر بوستکیان پیوند میان دو ملت رو نه یک تاکتیک سیاسی زودگذر بلکه متکی بر ریشه 2500 ساله میدونه، ریشه که به اقدام تاریخی کورش بزرگ در آزادسازی یهودیان از بابل و بازسازی معبد اورشلیم باز میگرده. مقاله تاکید داره که خصومت میان ایران و اسرائیل یک ضرورت تاریخی نیست، بلکه تنها یک فصل تلخ از تاریخ معاصره که با محوریت رژیم فعلی ایران شکل گرفته. در این متن به اقدامات عملی در کانادا نیز اشاره شده، از جمله رسمیت یافتن روز پیمان کورش در 19 آوریل در تقویم شهری باری در استان اونتاریو، احتراز پرچم شیر و خورشید و طرح مناسبت در صحن پارلمانی استانی اونتاریو. پیام اصلی مقاله بسیار روشنه. دیپلماسی رسمی و کاغذبازی‌های دولتی شاید پس از تغییرات سیاسی به سرعت برقرار بشن، اما اعتماد انسانی و روابط زیست میان مردم را نمیتونیم یک شبه ایجاد کنیم. برای ساختن آینده باید از همین امروز شالوده‌های اجتماعی و تاریخی اون رو تمرین کرد. در همین رابطه از دکتر آلن بوستکیان نویسنده این مقاله و پژوهشگر رهبری تغییر درخواست کردیم تا مهمان برنامه ما باشند. دکتر بوستکیان درود بر شما، به این برنامه باز هم خوش آمدین. پرسش اولم این هست که شما در مقاله تاکید کردید که پیمان کورش به عنوان یک سنت استراتژیک با روز پیمان کورش به عنوان یک نماد مدنی متفاوته. به نظر شما ابتکارات مدنی و محلی در کشوری مثل کانادا تا چه اندازه میتونه بر تسکین گیری های کلان دیپلماتیک و سیاست خارجی دولت های آینده تاثیر واقعی بذاره؟
1: درود بر شما و سپاس بابت اینکه منو دوباره توی برنامه‌تون دارید و سپاسگزارم از این پرسش، چون دقیقاً به قلب استدلال مقاله میرسه. ابتکارات مدنی مثل روز پیمان کوروش به خودی خود سیاست خارجی نمی‌سازن و نبایدم چنین ادعایی داشته باشن. تصمیمات کلان دیپلماتیک همچنان در سطح دولت‌ها باقی میمونه، اما اونچه که اینو ابتکارات میسازن چیزیه که هیچ توافقنامه‌ای به تنهایی نمیتونه بسازه، اونم آمادگی اجتماعیه. روزی که یه ایران آزاد امکان بازسازی رابطه با اسرائیل رو پیدا بکنه، اون تصمیم در خلأ گرفته نخواهد شد. در بستری از افکار عمومی، اعتماد و خاطره جمعی گرفته میشه که از پیش آماده شده. اون چه که در شهر بری کانادا و در پارلمان آنتاریو به عنوان مثال رخ داده دقیقا همینه. به رسمیت شناختن هویت ایرانی که پیش از جمهوری اسلامی وجود داشته در نهادهای دموکراتیک کانادایی، این اقدامات زبان مشترک و سابقه عمومی می‌سازند که سیاستگزاران آینده میتونن به اون ارجاع بدن، نه به عنوان سندی حقوقی بلکه به عنوان گواهی بر این که این رابطه پیشتر در سطح مردم زنده و موفق بوده. به بیان ساده، دیپلماسی رسمی میتونه ظرف چند ماه شکل بگیره و ما امیدواریم به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به زودی اتفاق بیفته. اما اعتماد به موفقیت اون فقط به دیپلماسی و تصمیمات دولتی نیست. اونچه که توی کانادا در حال انجامه تمرین همان اعتمادیه که هر توافق واقعی سرانجام بهش نیاز خواهد داشت. و تا الان نشون دادیم این پیمان 100% موفق خواهد بود. این ایده خوب شاهزاده رضا پهلوی. نکته دیگه که ارزش افزودن داره به این نکاتی که عرض کردم اینه که اینجور الگوهای مدنی معمولا محلی و لوکال فقط نمیمونن. وقتی یه شهر یا یه نهاد قانونگذاری در کانادا نشون میده که چنین همکاری مفید و ممکنه، اون الگو به شهرهای دیگه و حتی به جوامع ایرانی و یهودی در کشورهای دیگه سرایت میکنه. تاریخ نشون داده که پایدارترین صلح‌ها معمولا پس از دهها ارتباط مردمی و نه لزوما همیشه پیش از اون به امضا رسیدن. حالا کیس ایران ممکنه متفاوت باشه، ولی در هر صورت این چیزی که کاری که در کانادا انجام شده و میشه میتونه یک الگوی صادراتی برای جوامع مهاجر ایرانی و یهودی در سراسر جهان باشه، نه فقط یک تجربه محلی.
0: چالش اصلی در گسترش این همبستگی میان بدنه عامه‌تر جامعه ایرانی و جامعه یهودی چه هست و چطور میتونه پیام تاریخی رواداری کوروش رو از سطح نخبگان و فعالان مدنی به عمق بدنه در هر دو جامعه منتقل کنه؟
1: این شاید کمی سخت‌تر باشه. در سطح فعالان و نخبگان این گفتگو نسبتاً روان پیش میره، چون هر دو طرف از پیش به این روایت تاریخی علاقه‌مند شدن. چالشی که نمیخوام بگم اصلاً وجود نداره، برای اینکه خب حقیقت نیست، رسوندن اون به زندگی روزمره برخی خانواده‌هایی که 4 دهه تبلیغات رژیم رو روشون تأثیر ممکنه گذاشته باشه و با خودشون حمل میکنن. هرچند اکثریت مردم ایران همین الان هم پذیرای دوستی و همزیستی با همه هستند. به نظر من مسیر عبور از سطح نخبگان به عمق دو جامعه از دل رویدادهای نمادین یا سیاسی نمیگذره، هرچند اونا هم مهمن، بلکه از دل تکرار روزمره و شخصی میگذره. تو مدرسه، دانشگاه، محل کار، هنر و به ویژه نسل دوم و سوم که بار تاریخی متفاوتی رو در واقع حمل میکنن و بیشتر در جستجوی هویت و تعلق هم. روایت رواداری کوروش زمانی به عمق جامعه بیشتر نفوذ میکنه که فقط یه سخنرانی رسمی یا یک مراسم نباشه، بازم میگم اونا هم مهمه، بلکه یک تجربه زیسته شده یا زیسته باشه. همونطور که توی مقاله نوشتم، مهمترین دستاورد ما چیزیه که هرگز در هیچ سندی ممکن ثبت نشه، اینکه یاد گرفتیم برای یکدیگر حضور پیدا کنیم و پشت هم باشیم. این درسیه که باید نسل به نسل منتقل بشه، نه فقط از سوی رهبران بلکه از سوی مردم عادی. توی این مسیر نقش رسانه‌هایی مثل همین برنامه خوب شما بسیار حیاتیه. بسیار از خانواده ایرانی و یهودی هرگز در یک رویداد مشترک شرکت نکردن، پیش نیامده براشون، اما داستان کسانی را که این کار کردن و از طریق رسانه میتونن بشنون. وقتی این روایت ها به زبان فارسی و عبری با صدای مردم عادی بازگو بشن، فاصله میون فعالان و بدنه جامعه کوچکتر میشه. به همین دلیل هر مصاحبه یا گزارشی از این دست خودش بخشی از همان زیرساخت اعتمادیه که توی مقاله ازش صحبت کردم. به زبان دیگه، شما و رسانه های مثل رسانه شما بخشی از تاریخ سازی هستید.
0: به بسیار بسیار سپاسگزارم از شما دکتر بستگیان. آرزو میکنم روزی فرا برسه که سایه جنگ و افرادگرایی و حکومت‌های تاریک اندیش از خاورمیانه برچیده بشه، روزی که دو ملت کهن و دیرینه ایران و اسرائیل فارغ از دشمنی‌های تحمیلی در سایه صلح، آزادی و دوستی متقابل بار دیگه پیوند تاریخی و دوستی دیرینه خودشون رو از سر بگیرن و روزگار بهتری رو در کنار هم بسازن.

0: مشترک از تهران تا حیفا. موسیقی همواره بستری برای گذر از مرزها و نزدیک کردن ملت‌ها بوده. موزیک ویدیوی از تهران تا حیفا که با همکاری میثم اسدپور و غزل میزراخی، هنرمند اسرائیلی ایرانی تبار، با هدف انتقال پیام صلح، احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردم ایران و اسرائیل ساخته و تولید شده، به تازگی منتشر شده. این اثر با نگاهی به ریشه های تاریخی و دوستی دیرینه میان دو ملت بر اهمیت پیوندهای انسانی و فرهنگی تاکید داره. از تهران تا حیفا با امید به روزی ساخته شده که ارتباط و رفت آمد آزادانه میان مردم دو کشور به دور از تیرگی های سیاسی برقرار بشه. مهمان این قسمت از برنامه آقای میثم اسدپور، خواننده این اثر هستن. درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. آقای میثم پور، نظر شما درباره تأثیر هنر بر صلح جهانی چه هست؟
1: درود عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه تون. من همیشه باور دارم که هنر، به خصوص موسیقی، یکی از قدرتمندترین زبانهای دنیاست. زبانی که مرز، ملیت و سیاست نمیشناسه. وقتی دو هنرمند از دو سرزمین متفاوت کنار هم قرار میگیرن و یه اثر مشترک رو خلق میکنن، در واقع نشون میدن که مردم میتونن فارغ از اختلافات سیاسی با یکدیگر ارتباط خوبی داشته باشن و همو بفهمن. کار از تهران تا حیفا هم برای من یه موزیک ویدیو نبود، پیامی بود از دل یک ایرانی به مردم شریف اسرائیل که میگه ما میتونیم به جای نفرت دوستی و احترام رو انتخاب کنیم. در واقع این نفرت خواسته من ایرانی نیست، این از سمت جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل شده و این خواسته اوناست، چرا که ما ایرانی ها هویت ایرانی داریم و این و در هویت ایرانیمون چیزی که کوروش به ما آموخته این بی احترامی به قوم یهود و مردم اسرائیل درج نشده. من امیدوارم که هنر بتونه دیوارهایی رو که سیاست و تبلیغات در طول این سالها میان ملت ها ساختن کم کم فرو بریزه و راه رو برای صلح و همزیستی باز کنه.
0: نظر شما به عنوان یک هنرمند، یک خواننده انقلابی، درباره تأثیر هنر بر صلح جهانی چه هست و چه پیامی میتونه داشته باشه؟
1: بله، من اعتقاد دارم که هنر میتونه نگاه ملیت‌ها رو تغییر بده و به این موضوع من باور دارم. ببینید، گاهی یک ترانه یا یک تصویر میتونه کاری رو انجام بده که سالها حرف و سیاست نتونسته انجامش بده، یعنی انسانها رو با احساسات و واقعیت‌های یکدیگه روبرو کنه. سالها جمهوری اسلامی تلاش کرد تا میون مردم ایران و ملت شریف اسرائیل تصویری از دشمنی و نفرت بسازه، اما وقتی یه ایرانی و یک اسرائیلی ایرانی تبار کنار هم میستن و با زبان موسیقی درباره صلح و دوستی صحبت میکنن، این نشون میده که واقعیت مردم لزوماً اون چیزی نیستش که حکومت‌ها میخوان به ما تحمیل کنن. من فکر میکنم هنر نمیتونه یک شبه دنیا رو تغییر بده، اما میتونه ذهن یک انسان رو تغییر بده و تغییر ذهن میلیون‌ها انسان در نهایت میتونه جامعه و حتی آینده یک منطقه رو تغییر بده. به همین دلیل من خودم معتقدم که موسیقی میتونه پلی باشه میونه ملت‌ها و در واقع پلی باشه میونه تهران و حیفا، پلی از جنس انسانیت، احترام، دوستی و عشق.
0: پیام شما برای مردم اسرائیل و ایران چه هست؟
1: پیام من به هر دو ملت عزیز ایران و اسرائیل یک پیام از جنس عشق و انسانیته. عزیزان، ما دشمن هم نیستیم، هیچ وقت هم دشمن هم نبودیم. مردم ایران سال هاست که قربانی روایت حکومتی هستند که تلاش کرده با تبلیغات، نفرت و اقدامات تروریستی میان ایرانیان و ملت شریف اسرائیل دیوار بسازه و حتی نفرت از یهودیان رو به جامعه ایرانی تزریق کنه. اما عزیزان، این روایت روایت ملت ایران نیست، چون جمهوری اسلامی ایران نیست. ایران خیلی قدیمی‌تر و بزرگتر از این حکومته. من وقتی از ایران صحبت میکنم و حرف میزنم به ریشه‌ام نگاه میکنم، به سرزمینی که نام کوروش بزرگ با احترام به ملت‌ها و آزادی ادیان در تاریخ اون ثبت شده. به سرزمینی که یهودی ها در اون تاریخ و ریشه دارن و منشور کوروش هنوز برای بسیاری از مردم جهان نمادی از احترام به انسان و آزادیه. در هویت ایرانی من دشمنی با یهودیان جایی نداره، توهین به یک ملت جایی نداره، نفرت از اسرائیلیای عزیز جایی نداره. روایت جمهوری اسلامی از ایران روایت من نیست، روایت مردم ایران نیست، چون ما ریشه در هزاران سال تاریخ و فرهنگ این سرزمین داریم، نه در چند دهه حکومت نکبتبار جمهوری اسلامی. و اما پیامم به مردم عزیز و شریف اسرائیل، بدونید در قلب بسیاری از ایرانیان دشمنی با شما وجود نداره. ما شما رو یه ملت بزرگ با تاریخی کهن میدونیم و آرزوی ما میتونه روزی باشه که به جای موشک و ترس میون تهران و تل‌آویو، هواپیماهای مسافربری پر از هنرمند و گردشگر و خانواده‌های عزیز رفت آمد داشته باشن و دیگه شاهد بمب و موشک میان دو کشور نباشیم، در واقع میان حکومت جمهوری اسلامی با مردم عزیز اسرائیل نباشیم، چون این خواسته ما نیست، این رو به ما تحمیل کرده جمهوری اسلامی. روزی که یه ایرانی بتونه با افتخار به اسرائیل سفر کنه آرزوی قلبی منه و یک اسرائیلی همچنین در نهایت احترام و آرامش بتونه به ایران بیاد و روزی که موسیقی ما در کنار هم شنیده شه و فرزندامون به جای اینکه از هم متنفر باشن یکدیگر رو بهتر بشناسن و به هم عشق بورزن. و در پایان به مردم عزیز کشورم میگم، ما مجبور نیستیم عزیزان، دوستان، همیهنان عزیزم، ما مجبور نیستیم روایتی را که حکومت برامون نوشته زندگی کنیم. ما میتونیم دوباره ایران رو همونطور که شایسته نامشه به جهان معرفی کنیم، ایرانی آزاد، سربلند، متمدن و دوست ملت ها. من به آیندهی باور دارم که در اون پرچم ایران در کنار پرچم اسرائیل نه نماد دشمنی بلکه نماد دوستی، همکاری و صلح دو ملت بشه. پاینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه. پاینده ملت اسرائیل و اسرائیل زیبا.
0: بسیار سپاس از شما. با امید روزی که این ترانه را نه از پشت صحفه‌های مجازی بلکه در خیابان‌های تهران و حیفا کنار هم و با صدای بلند بخونیم. ممنون از شما که همراه ما بودید.

0: بشما شماس مصلیخ رسیدیم به آدینه روز روش هاشانه. اگر که بخوایم در خصوص نامی که برای روش هاشانه در تورات نقدوش ها مطرح هست یک مقدار صحبت کنیم، میبینیم که در تورات نقدوش ها نامی به نام روش هاشانه وجود نداره و نامی به نام یوم زیکارون هم وجود نداره، بلکه روش هاشانه یا یوم زیکارون در تورات نقدوش ها به نام یوم تروعا یعنی روز هلهله هست. سوالی که اینجا مطرح میشه، میفهمون که در مناسبت های دیگری که ما داریم، مثلا خی همتسوت یا خی سوکوت، ما میبینیم که تورات نقدوش ها نام این اعیاد رو بر روی اون نمادی که درش مطرح هست گذاشته، یعنی گفته عید متسا و عید سوکا، نگفته که عید خوردن متسا یا عید نشستن در سوکا. چرا اینجا در خصوص روش هاشانه اقدش برخو اسم این عید رو خگ هشوفار نگذاشته، میگه عید شوفار یا یوم شوفار؟ چرا میفهمد یوم تروا، یعنی در حقیقت اون عملی که توسط شوفار به مرحله اجرا گذاشته میشه و صدایی که از اون بیرون میاد نام این عید هست، برخلاف متسوت و برخلاف سوکوت که اقدش برخو نام متسا و سوکا که در حقیقت عنوانی است که نماد اون اعیاد هست و برای ما مطرح میکنه. نکته زیبایی رو در خصوص پاسخ به این سوال مطرح میکنن و میگن که ما اگر که دقت کنیم در کتاب مقدس ارمیا و همچنین در کتاب مقدس تهلیم، ملت اسرائیل به گوسفند تشبیه شدن، همونطوری که میگیم کیا نخنو امو وتسون مرئیتو، ما ملت پروردگار بزرگ هستیم و گوسفندهای چراغگاه اون. میفهمون که در گوسفند چه خصوصیتی است؟ گوسفند معمولا هیچ نوع وسیله دفاع از خودش در برابر دشمن نداره و تنها وسیله دفاعی که داره این هست که در حقیقت گوسفندان همه با هم دیگر جمع میشن و در قالب گله‌ای که هستند یک وضعیتی رو ایجاد میکنن که یک وحشتی رو بر روی دشمن بندازن. اینجا میفهمد که ملت اسرائیل در هر کجای دنیا که باشند، همون که در حقیقت همزبانی و همدردی خودشون رو با یکدیگر اعلام میکنند و این دوستی و این اتحاد رو نسبت به همدیگر نشون میدن، این در حقیقت بالاترین وسیله است که میتونه وحشتی عظیم بر دشمنان اسرائیل بندازه و در حقیقت این اتحاد قدرت لایزال الهی رو برمی‌انگیزه که قدوش برخو بر علیه دشمنان اسرائیل وارد عمل بشه. ملوصف قدوش برخو فهمد یوم تروعا، تروعا کلمه تروعا درست است که ما معنی میکنیم هلهله، ولی که از کلمه رعوت میاد. رعوت یعنی دوستی، یعنی همبستگی، یعنی اتفاق و اتحاد، یعنی با هم بودن. هشم ادبرخ اسم این واقعه رو گذاشته یوم تروعا برای اینکه ما بدونیم و متوجه بشیم که در حقیقت این شفاری که نواخته میشه این داره به ما پیام میده که باید هممون با همدیگر همدل و متحد باشیم و این یکی از مهمترین عواملی است که در حقیقت میتونه در این روزهای بسیار مهم و سرنوشت ساز بالاترین و بهترین وضعیت رو برای ملت اسرائیل رقم بزنه. ملوصف همونطوری که در روز جمعه گذشته در خصوص پاروشای نیتساویم به این نکته از بعد دیگر نگاه کردیم، الان هم میبینیم که دقیقا به همون مطلب میرسیم ولیکن از جنبه دیگر، و امیدواریم که واقعا این دوستی و اتحاد در ما قوی و قوی تر و زیاد و زیادتر بشه که به زخوت این همبستگی پروردگار بزرگ بهترین ها رو برای تمام اسرائیل دنیا در هر جایی که هستند رقم بزنه. دیگر بار خدمت دوستان عزیز این نکته رو یادآور میشیم که فراموش نشه که امروز در اولین فرصت اجازه ندیم که به هر حال وقت سپری بشه، چون که امروز کارهای خیلی زیادی است و خود به خود خدا نکرده انسان این مطلب رو فراموش میکنه. قرائت 11 پاسخ اول پاروشای کیتاوو یا به عبارت دیگر پاروشای کیتاوو فصل 26 سفر دوانیم از پاسخ 1 تا آخر پاسخ 11 تا سر پاسخ 12، یا به دیگر سخن از اول پاروشای کیتاوو تا شنی، این رو با نیت همه قرائت کنن. فرق نداره چه خانم ها، چه آقایون، چه کوچکتر ها، چه بزرگتر ها، همه افراد خانواده. و همونطور که عرض کردیم یک سگولا و امتیاز بسیار بزرگی است بر طبق گفتار خیلی از مقبال ها از جمله عرف خیم پلاجی زخر صدیم خادوشی فراخا، که در حقیقت میتونه اثرات بسیار معنوی و قوی رو در آسمان داشته باشه، بنابراین که تمام خطاها و گناهان انسان بخشیده بشه و انسان بتونه خیلی آماده تر در روزهای روششانا در برابر پروردگار بیسته و اون فیضها و خوبیها رو از جانب خداوند دریافت کنه. امیدواریم که پروردگار بزرگ سال و سالهای بسیار خوبی رو توام با سلامت کامل روح و جسم، نهایت سعادت معنوی، نهایت سعادت مادی، نهایت سربلندی و سرفرازی، نهایت امنیت خاطر و فکر و خیال راحت، نهایت شادی زندگانی و تمام موارد خوب رو برای تک تک افراد اسرائیل در هر کجای دنیا که هستند رقم بزنه. عزیزان گرامی و همراهان وفاداری که واقعا در طول تمام مدت سال بنده رو مزدکی میکنید و با ما هستید، خواهش میکنیم که در صورت امکان بنده رو از تفیله ها و دعای خودتون فراموش نکنید، برای ما هم تفیله بخونید. و بنده متقابل الان از پروردگار بزرگ میخوام که برای تمامی عزیزان و تمامی افراد اسرائیل بهترین ها رو در امسال و سالهای سال که در پیش رو داریم به خوبی رقم بزنه. لشانات و با تیخاته و بتخاتم و تیسخو لشانیم ربوت توبوت و نعیمات گمر ختیمات و معدیم لسیمخا.
1: شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو کن فارسی، به پایان برنامه رسیدیم. برنامه‌ای که در آخرین روزهای سال عبری به سمع شما رسید. در این لحظات پایانی سال دفتر خاطرات، تلخی‌ها و شیرینی‌های یک سال گذشته رو می‌بندیم و با دلی پر از امید، آرزو و روشنایی به استقبال سال نو عبری می‌ریم. امیدواریم سال جدید سالی سپری شده از صلح، سلامتی، برکت و دلخوشی برای شما و عزیزانتان باشد. آرزو می‌کنیم که در سال جدید سفره‌های هیچ خانه‌ای خالی نباشد، هیچ لبی از خنده وا نماند و شکوه ایران سایه گسترده تمام خانه‌های این سرزمین باشد. از اینکه در طول این سال همراه و دلگرم کننده ما بودید از ته دل سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر در سال جدید شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خکسمیخ شناتو و به امید روزهای روشن‌تر.